Och du som Lisabeth nu skall förkäles och vises främ både för och bag. För Lisabeth hon har fått särdeles och kan få leva post varenda dag. Så däcke spök, nej, ädde spök, och hon har kofta.

0: i vällinga, han spräcker nästena bare fryd. Och tärna jublar hurra i kvällinga, för Lisabeth hejde havnas pryd. Så däcke spök, nej ette spök.
1: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.